från 70-talet fram till idag. piraterock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: I feel
1: senaste nytt och vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Branska regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack. Samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Pirate Rock.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Ja men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna torsdag den 7 maj. Klockan är 06.00 och jag som heter Daniel då sitter med dig fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag, Morning Glory här på Pirate. I den här timmen ska du få, precis som vanligt, västkustens bästa rock. Närmare bestämt Kiss, Scorpions, Boston och lite längre fram sen Britney Fox, Ozzy Osbourne och Erik Grönvall för att nämna några. Vi rullar igång med Shinedown. Nytt ifrån dem, det här är Safe and Sound.

Svenska Bad Habit gjorde en cover på Bostons More Than a Feeling där någonstans 89 kanske. Och den rotade vi upp här. Det var länge sedan man hörde talas om både dem och hörde den här versionen på den här låten. Malmö tror jag att de var ifrån, det här bandet. Ska vi se, vad har vi på gång här nu? Vi har Kiss alldeles närmast och sen har vi Ozzy Osbourne och Britney Fox lite längre fram. Vi ska hoppa tillbaka till 1992. Kiss gjorde en platta som heter Revenge och där hittar man låten Spit. And I'm not too clean, but I know what I like, if you know what I mean. What do people say? Well, mister, can't you see? It don't mean spit

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

Britney Fox heter bandet, Dream On heter låten. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus. Denna torsdag morgon, klockan har passerat 6:30. Ska vi se, jag sitter med det fram till klockan 10 då och ska spela massa bra grejer tänker jag här. John Norum om en stund, Whitesnake lite längre fram, TNT, DAD. Ja, önskar du något specifikt, då drar du ett mail till mig, studion@piratrock.se. Nu närmast blir det Ozzy Osbourne hur som helst.

0: In the bush.
1: Det här är Pirate Rock.
2: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Senaste nytt och vi börjar i Anderstorp. En explosion inträffade i natt vid en villa där boende hörde smällen. Ingen har skadats i samband med händelsen, men polisen har spärrat av området och flera personer har frihetsberövats. Bombskydd och tekniker har arbetat på platsen under natten. Och vidare till Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i natt. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och till sist, Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
6: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
7: This is Pirate Rock.

Cass Kane, Night of Passion här på Pirate Rock. Men klockan har passerat 07.00. God morgon, Daniel heter jag. Programmet heter Morning Glory. Sitter med dig 06-10 alla vardagar här på Pirate Rock. Tänkte spela lite härlig musik för dig hela vägen fram tills dess då. Saxon på ingång här om en stund. Vi har Europe och alldeles strax också Whitesnake. Allra först, närmast i låtlistan ligger Rainbow. Det här är Tarot Woman.

Whitesnake, Looking for a Love här på Pirate Rock. Klockan är 7:15 någonting här på morgonen. Denna torsdag då, 7 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. I eftermiddag har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt, 14-18. Häng gärna med Christer där. Jag tänkte också tala om för dig att du ska få lyssna på Danger Danger, Europe, Emotional Fire och Foreigner här efter breaket som vi har om en liten stund vid 12. Sen blir det nyheter vid hel. Häng med bara, höj volymen och digga loss till västkustens bästa rock.

0: Pirate Rock. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

Don't Blame It On Love heter låten, och det här bandet som inte nöjde sig med att vara farliga utan det var dubbelt farliga. Danger, Danger. Vet inte riktigt om namnet och den låten vi just hörde synkar sådär superbra, men jaja, så var det på 80-talet. Man tuffade till sig lite grann så att säga. Så kan det vara. Vi har Emotional Fire på ingång här om en stund. Vi har Foreigner och nu närmast Europe. Gammal skön Europe. Det här är In the Future to Come.

Foreigner, say you will här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 denna torsdag då, 7 maj. God morgon, Daniel heter jag, sitter här på vardagarna mellan 06 och 10 och spelar musik för den som vill höra på. Västkustens bästa rock är det vi brukar hävda att vi spelar. Har du en annan åsikt så drar du ett mejl till studion@piraterock.se. Vi tar gärna emot både feedback och kritik och önskningar, så det är bara att köra på helt enkelt. Nyheter på gång här vid heltimmen, innan dess Dio, Breathless på Pirate.

0: Senaste nytt och vi börjar på Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i morse. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och vidare kan vi berätta att 2 drönare har tagit sig in i Lettlands luftrum och kraschat under morgonen. Försvarsmakten och polis utreder nu händelsen, men det är nu oklart om drönarna kommer från Ryssland eller Ukraina. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och vi avslutar i Linköping där en man i 40-årsåldern misstänks ha placerat en mobiltelefon på damtoaletten på en krog för att filma kvinnor i smyg. 4 kvinnor ska ha utsatts och när mannen upptäcktes sprang han från platsen men kunde senare spåras av polisen till en annan krog i närheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. mopeddelar.se.
4: mopeddelar.se.
5: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
6: Pirate Rock.

riktigt, riktigt högt ID som man säger på rösten där. Tony Hanell, sångare i TNT när det begav sig där i slutet på 80-talet. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig i lite knappt 2 timmar till. Programmet heter Morning Glory 06-10 här på Pirate. Om du surfar in på piraterock.se så har vi dels då en spelare där man kan lyssna på Pirate oavsett om du befinner dig i Göteborgsområdet eller ej. Och det vet vi att det är väldigt många som gör. Vi får massor med mejl från hela Sverige men också lite grann faktiskt från utlandet. Tyskland framförallt, det är riktigt, riktigt roligt. Kul att ni lyssnar. Ni som sitter ifrån Skåne till Norrland faktiskt. Som sagt, mejlen avslöjar ofta, ni avslöjar in era mejl var ni kommer ifrån. Och det är kul att få den inputen och feedbacken som vi får. Det tackar vi för. Evergrey på ingång, Manowar på ingång, Stanley Simmons och Motorhead. Allra närmast Toto på Pirate.

Titelspåret ifrån Evergreys nya platta Architects of the New Weave. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8:30 här då på torsdagen den 7 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Motörhead, du ska få Kiss, du ska få Nickelback och Slade allra närmast. Sönerna ifrån Kiss kan man väl säga då, Stanley och Simmons, pappa Gene och pappa Paul. Sönerna heter Evan och Nick. Låten heter Dancing While the World is Ending.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
6: Mopeddelar.se.
7: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng, utan just din säng.
8: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
9: This is Pirate Rock.

Legendernas legend, Lemmy och hans Motorhead, I'm so bad baby I don't care. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory, när klockan börjar närma sig 9. Daniel och jag sitter med dig i en dryg timme till fram till klockan 10. Du ska få Nickelback här snart, du ska få Slade, du ska få Lenny Kravitz och du ska få nyheter vid heltimmen. Allra närmast Kiss, Thrills in the Night.

God morgon, god morgon. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter här och spelar musik för dig. Och nu senast då Lenny Kravitz Fly Away. Vi har nyheter på gång här vid 9. Efter det sen sitter jag med dig i en timma till fram till klockan 10. Och sen då mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag 14 till 18, precis som vanligt alla vardagar, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Nu närmast AC/DC, det här är Stiff Upper Lip.

0: Senaste nytt, och vi börjar med att en explosion har inträffat vid en industri utanför Lindesberg. En person skadades när något ska ha detonerat i handen på en anställd, men skadorna bedöms inte som livshotande. Räddningstjänst och polis arbetar på platsen, och enligt de första uppgifterna finns ingen risk för fler explosioner. Och vidare kan vi berätta att två drönare har tagit sig in i Lettlands luftrum och kraschat under morgonen. Försvarsmakten och polis utreder nu händelsen, men det är ännu oklart om drönarna kommer från Ryssland eller Ukraina. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och till sist kan vi berätta att nu vaknar huggormarna till liv i värmen. Giftinformationscentralen får just nu in allt fler samtal om ormbett och uppmanar den som blir biten att snabbt söka hjälp. Huggormen känns igen på sitt zigzagmönster och gillar soliga och steniga platser. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape-produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter. För ett renare och finare hus.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
7: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
8: You are listening to Pirate Rock.

Alone Again här på Pirate Rock när klockan har passerat 9.00. Vi fick en nyhetsuppdatering där och det får vi varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen har vi 4 timmars rock nonstop och sen har vi Christer Wolfbrandt och rockpasset där på eftermiddagen 14-18. Lite längre fram i den här timmen ska du få Scorpions, Gotthard och Creed. Nu närmast Honeymoon Suite. Låten heter Love Changes Everything. Och det gör det väl sannoliken.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

i genren vi kallar för post-grunge, om man ska vara pet noga. Creed med låten My Own Prison. Daniel heter jag, sitter med dig vardagar 06-10 och just nu är klockan alldeles strax 9:30, så en liten stund till bara. Nyheter sen vid heltimmen klockan 10 och varje heltimme hela vägen fram till klockan 18 på kvällarna och nätterna kör vi inga nyheter. Hardline om en stund, REO Speedwagon och No Doubt. Nu närmast Beyond Awareness. Låten heter Take Me Back to Hell.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Sverigepumpen säljer värmepump

0: för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

REO Speedwagon, keep pushing här på Fight Rock. Klockan är sådär en kvart tio ungefär. Och jag som heter Daniel Jeleus tänkte runda av och tacka för idag. Jag sitter med dig alla vardagar 06 till 10. I eftermiddag, Christer Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt 14-18. Häng gärna med honom där. Ha nu en riktigt härlig, fortsatt skön torsdag. Så ska jag ta och runda av och städa ur studion här, lämna plats för Christer som droppar in här vid lunchtid någonstans. Ha det gött, vi hörs, hej hej!

0: piraterock.se.
1: Senaste nytt och vi börjar i Lindesberg. En explosion inträffade i morse hos ammunitionstillverkaren Nammo där en person skadades och fördes till sjukhus. Polisen beskriver det som en arbetsplatsolycka och säger att det inte finns någon risk för fler explosioner. Och vidare kan vi berätta att en polis har åtalats för grovt dataintrång och grovt brott mot tystnadsplikt efter att ha gjort sökningar i polisens register för privat bruk. Enligt åklagaren ska mannen vid flera tillfällen ha tagit del av känsliga och hemliga uppgifter och lämnat dem vidare. Och till sist kan vi berätta att nu vaknar huggormarna till liv i värmen. Ja, Giftinformationscentralen får just nu in allt fler samtal om ormbett och uppmanar den som blir biten att snabbt söka hjälp. Huggormen känns igen på sitt zigzagmönster och gillar soliga och steniga platser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Dags att riva och bygga om.
4: Yeah, buddy!
3: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
5: Vigsom, riv och sanering.
3: Vigsom med W.se. Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
8: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Dags att riva och bygga om.
1: Yeah, buddy!
0: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
2: Vigsom, riv och sanering.
0: Vigsom med W.se. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

0: Och nyheterna börjar med räntebeskedet som kom nu på förmiddagen och var det väntade, nämligen att styrräntan ligger kvar på 1,75%. Riksbanken säger att läget framöver är fortsatt osäkert. Blir kriget i Mellanöstern långvarigt kan det leda till att inflationstakten snabbas på och det skulle betyda en höjning av räntan. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har nu anlänt till Nederländerna för vård. I huvudstaden Amsterdam har även en flygvärdinna tagits till sjukhus efter att ha visat milda symptom. Hon ska varit i kontakt med en kvinna som dog av en virusinfektion i Sydafrika. Fartyget är på väg till Kanarieöarna efter att i 3 dagar legat ankrat i Atlanten utanför Kap Verde. Och flera personer i Uppsala har fått böter efter att de kört på en vägsträcka i stadsdelen Eriksberg som är avstängd kvälls- och nattetid för att skydda grodor. Det handlar om fridlysta grodor som vandrar över vägen för att para sig i dammarna i Ekebydalen, skriver polisen på sin hemsida. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape-produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter. För ett renare och finare hus.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
7: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: All right.
1: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: en nyhetsuppdatering. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har flugits till Nederländerna för vård. Och i Amsterdam har även en flygvärdinna tagits till sjukhus efter att ha visat milda symptom. Hon ska ha varit i kontakt med den kvinna som dog av virusinfektion i Sydafrika. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75%, vilket är enligt prognosen. Riksbanken skriver i en kommentar att inflationen ligger under det förväntade, men att kriget i Mellanöstern kan leda till en uppgång och att man då måste höja räntan. Och ett torn som artisten Ulf Lundell i många år tvistat om ska rivas. Tornet är del av en skulpturpark på Stenshuvud på Österlen, och Lundell menar att den ger besökarna möjlighet att spana in hans tomt. Men nu ska skulpturerna flyttas till en ny plats och tornet i fråga får inte följa med. Det innehåller för mycket armeringsjärn för att det ska gå att ta ner och sätta ihop på nytt, skriver Ystads Allehanda. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
6: Mopeddelar.se. This is Pirate Rock, the best rock music on the

0: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vi på GBG Opti Lack Center är expert

0: experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaxcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilaxcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
6: Pirate Rock.

0: börjar vi i Göteborg där all kollektivtrafik har stoppats vid knutpunkten Korsvägen efter att en buss och en spårvagn krockat. Två personer har skadats lindrigt. Bussen måste bärgas men spårvagnen går att köra vidare, säger polisen till GP. Flera personer i Uppsala har fått böter efter att de kört på en vägsträcka i stadsdelen Eriksberg som är avstängd kvälls- och nattetid för att skydda fridlysta grodor som vandrar över vägen för att para sig i dammar. Avstängningen gäller även ikväll och imorgon kväll, sen är det fritt fram att köra där igen. Till sist fotboll. Sirius har fått en succéstart på säsongen och toppar allsvenskan efter 6 spelade omgångar. Men man får klara sig utan lagkaptenen Henrik Rönnlöv Kastegren de 2 kommande matcherna. Han firade borta segern mot Malmö i april med en obscen gest nere vid Skrevtrakten och stängs nu av efter beslut från förbundets disciplinnämnd. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
5: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme, reparerar vi din bil med precision och kvalitet.

0: Här är nyhetsuppdatering. Först om att Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Persson meddelade sin avgång som partiledare för drygt ett år sedan och efterträddes av Simona Moamsson. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och det var enligt prognoserna. Riksbanken skriver i en kommentar att inflationen ligger under förväntat men att kriget i Mellanöstern kan leda till en högre inflationstakt. Något som skulle leda till att man behöver göra en räntehöjning. Och Göteborgs stad ber om ursäkt på förhand till personer som bor vid Ullevi. Anledningen är att belysningen på arenan ska testas ikväll från 9-tiden fram till midnatt. I ett pressmeddelande så står det att det kraftiga ljuset kan påverka de närmast boende. Men att det här är något som behöver göras när det är fint väder och mörkt. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjena med oss och välkommen till Rock Pass It, ja, denna torsdag den 7 maj. Jag hoppas att du har haft en bra start på dagen och att du hänger med nu. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik och sen del programpunkter. Ska dessutom ringa upp Carl Linnaeus, författare, en av Sveriges mest meriterade musikjournalister dessutom. Han skriver ju i Sweden Rock Magazine och har skrivit böcker, översatt böcker och har en föreläsning imorgon på Hängmattan, Musikens hus i Göteborg. Vi ska prata om det och ska se om man kan få tag i Carl också och ringa upp honom senare under dagen. Bara för dig och hänga med. Och så ska vi spela din favoritlåt, det vill säga din önskelåt. Dessutom ska vi kolla till dagens datum och fira lite grann och någon liveplatta och kanske en sån där New Wave of British Heavy Metal. Och så ska jag berätta vad som händer mer tablåmässigt här på Pirate Rock. Men det blir senare. Nu är det Saxon, Back in 79.

Back in 79. Det här är Saxon ifrån Call of Arms, som albumet heter. Du hör det här på Pantron, förstås, sin favoritstation i eten. Och vi ska vidare med skön rock'n'roll från 1980. Och om ni lyssnar noga nu, trummisen här heter Simon Phillips. Det här är Michael Schenker Group.

Feels Like a Good Thing. MSG står för Michael Schenker Group. Och så då, som jag nämnde där, Simon Phillips som en hired gun. Alltså inlånad trummis Simon Phillips. Kanske mest känd för att han var ju trummis i Toto under många herrans år. Lirade dessutom med Mike Oldfield. Han är trummis på Priest, platta Sin After Sin. Fick förfrågan om att vara fast medlem i bandet, men tackade nej till det. Så han har liksom varit en sån här hired gun i många år, men fast medlem i Toto som sagt var det under en period. Vi ska ta oss till Time to Rock Festival. Ja, alltså, vi ska prata om festivalen och vi ska spela en låt ifrån en av de där akterna som är headliner. Ska dra lite, jag ska namedroppa nu. Magnum kommer till Time to Rock. För er som är lite obekanta med den festivalen, ni är få. Men om ni lyssnar noga nu ska jag berätta att den 3 juli till den 6 juli i Knislinge Rock City. Knislinge ligger i Skåne. Så kommer den här festivalen gå av stapeln. Magnum som sagt var Gotthard och så Erik Grönvall står på scenen. Vi ska lyssna nu hur det låter med Erik på egna ben. Han har ju släppt på singlar från kommande plattan. Plattan släpps i slutet på maj 22 tror jag det är. In nu och kolla på Sound Rock Festival vad det är för lineup.

0: River. Och ifrån detta melodiösa amerikanska band ska vi ta oss till en helt annan grej, en era som kallas för
1: New Wave of British Heavy Metal.
0: Och det här bandet Tigers of Pantang var ju ett av de här banden som var räknat med i början av 80-talet, och den här eran slog ner som en bomb. Gangland ifrån albumet Spellbound. Här har du alltså Tigers of Pantang.

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova.

me a kiss från debutalbumet Get Up and Get Your Grandma Out of Here. Vilken jävla start på den låten, och det var ju också en låt som Kiss öppnade en hel del konserter med. Inte allra först i början, då kör de faktiskt Rock Bottom som en öppningslåt. Och det är lite märkligt, för den börjar med massa kurs och gitarr och det hände liksom ingenting i början där, men det var så de valde att göra. När de sen släpper Kiss Alive, då är det Juice som är första låten. Även om den inte var det på konserterna, så möblerade de om där, för de tyckte väl att det här är bättre öppningsspår. Och därefter så blev det Juice i många herrans år för Kiss som öppningsspår alltså. Nu Van Halen.

Still on your side med Jimmy Barnes. Australiensiskt krutpaket kan man säga. Nu ska vi till ett svenskt krutpaket.

Joey Tempest, Lord of the Manor ifrån Joeys första soloskiva. Du lyssnar till Rockpasset varje eftermiddag här på Pirates. Sitter jag med dig och rullar musik. Jag kollar mejlen och ser att du önskar att jag ska dra din önskelåt förstås om en liten stund här. Jag ska ladda spelaren med din favoritlåt. Och vill du önska musik så går det alldeles ypperligt. In på hemsidan, det är enklast den vägen. Piratrock.se, det finns ett formulär där och då skriver du lite var du kommer från, vad du vill ha, varför och din livshistoria om du vill. Eller så skriver du bara låten och titeln, bandet och hej och hå, lite vackert sådär. Och sen din tumme upp kanske så kommer din låt säkert att lira här. Liras heter det när det är pluralis. Jaha, ja, och vill du? Självklart kan ju du önska till något annat program så som Morning Glory exempelvis, alltså morgonprogrammet mellan 06 och 10 varje vardag morgon. Då skriver du det i det lilla formuläret. Vi ska vidare i rockhuggen innan det är dags för en önskning. Vi ska till Razor X i Monash Daydream.

0: I nyheterna så börjar vi med att mackarna sänker priset på diesel och bensin rejält idag. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Dieseln blir drygt en krona billigare och bensinen är nere med 50 öre litern. Men sen kriget i Mellanöstern inleddes sista februari så har diesel och bensin blivit runt 4 respektive 3 kronor dyrare. Om en stund så väntas riksdagen rösta för att ta bort kravet på att krogar ska servera mat och ha eget kök för att få servera alkohol. Syftet är att förenkla lagarna och göra att det blir mer variation i kroglivet, medan kritiker menar att drickandet kommer att öka. Till sist, allsvensk fotboll. Igår sparkade Halmstad sin tränare Johan Lindholm. Nu så står det klart att veteranen Stuart Baxter åtminstone tillfälligt tar över. 72-åringen har tränat HBK förut mellan 1988 och 1991 och han har lett AIK till SM-guld. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
7: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
8: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
9: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
10: Oh my god!
9: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
11: Fantastic!

0: Killer Queen med, just det, Queen. Fantastisk låt, fantastisk band, och vilken platta det här var.
1: Dagens namnsdag.
0: Hoppla, där kom den. Vi ska kolla till dagens datum förstås och fira lite namnsdagsbarn och kanske ett och ett annat födelsedagsbarn. Listan är lång med folk som fyller år idag. Det kanske du också gör. Då ska du få en fanfar utav mig om en stund. 127 dagar rullat. Vi har 238 dagar kvar den här 7 maj. Och Karina och Carita har namnsdag. Grattis till er. Karina, vi har lite... Oavsett nu om du stavar med K eller C så är det din namnsdag idag. Så är det. Namnet kommer från Carinius, en av de här romerska kejsarna som hade det namnet. Lite statistik också. Carina, hur många Carinor har vi i Sverige? Kan du gissa? Färre än vad jag trodde. Med tanke på att vi är 10 miljoner invånare i Sverige och det är knappt 50 000 som heter Carina förnamn. Och jag känner säkert 7. Kolla nu din telefonbok om du har några Carinor. Även Caritor. De är ju färre, kan jag tala om. Drygt 2 000 i Sverige som heter Carita. Vad du säger, stavar det med K eller C? Vad har vi där då? Medelåldern är då 60 år ungefär. Okej, okay, då vet vi det. Födelsedagar kanske? Är det någon som fyller år där ute? Hand upp. Här ser ingen, men det är det säkert. Gigi Hamilton från Style fyller år idag. 61 blir hon idag. Vad har vi fler? Lars Molin, en... Ja, det är alltså hockeyspelaren Lars Molin som förlorar idag, född 1956, och vann ju Svenska Dagbladets guldmedalj i slutet av 80-talet. Tracy Lords. Ja, porrskådis fyller år idag. Snart fyller hon 60, om 2 år är hon 60 bast. Eagle Eye Cherry, listan är lång. Jag tycker vi gör så här enkelt att vi drar en fanfar för alla som fyller år. Grattis! Så ska jag puffa på lite skön musik ifrån Hockey Tokyo Kanada. Har ju fostrat ett gäng artister och band genom åren. Ett av de där grymma banden, det är det här bandet. De heter Love.

0: That's Memory med John Corabi. Denna John Corabi är mest känd för att han var med i Motley Crue under en kort period. En platta, en turné, den där självbetitlade grymma plattan faktiskt, som inte lät så mycket Motley förstås, eftersom Vince Neil inte var med, och han har ju ett väldigt speciellt sätt att sjunga på, vilket gör att man känner tecknar, man känner igen Motley Crue på ett bra sätt, eller på ett bra eller dåligt sätt, beroende på vad man tycker om detta. John Corabis sånginsatser var ju fenomenala, men fansen var inte så nöjda på den tiden. Turnén fick kortas ner och sedermera så kröp man till korset och tog tillbaka Vince Neil i Motley Crue. Så var det faktiskt. Pirate
1: Rock. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
3: Mopeddelar.se. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

med Europe ifrån deras senaste singel i inför kommande albumet. De släpper en fullängdsplatta som det heter, en fullängdare i höst. September är det sagt att den ska dyka upp. Lär ju komma någon mer singel innan dess, kan jag tro. Europe ska ut på turné också. Bland annat ska de valda delar av turnén spela hela The Final Countdown-plattan, för det är 40 år sedan som den skivan släpptes. Så är det. Nu, dags för Judas Priest, The Sentinel. Skickar en extra hälsning till min goda vän Staffan Olsberg som älskar den här låten.

or Fall. Svängigt och lite soligt där. Han har ju sån röst, Phil Lynott, eller hade, han lämnade oss alldeles för tidigt. Det är ju faktiskt 40 år sedan han gick ut tiden. Så är det 1986. Åren går. Nu tillbaka till Kanada. Vi har ju varit där och snurrat med Loverboy bland annat och Rush. Nu är det Triumphs tur, detta grymma banden. Som power trio och tre bara så. Never Surrender heter låten.

Never Surrender med Triumph, ett band som har faktiskt återbildats. Det var väl inte många som tänkte att det skulle ske. De gjorde ju en, inte storstilad comeback, men de gjorde en comeback i och med ett gig på Sweden Rock för ett gäng år sedan. Men den kom av sig, den comebacken, så de gjorde väl bara två spelningar, tror jag. Och släppte en liveplatta som är faktiskt inspelad just på Sweden Rock. Jag var där och kollade på det, och det var lite svajigt och rostigt. Och sen har det varit tyst ett tag. De har fått en sån här tributeplatta tillägna sig med ett gäng av namnkunnigt folk. Jävla bra platta. Magic Power heter den, om du vill leta upp. Triumph Tributes. De är ju lite inspirerade av ett brittiskt band som var kanske världens största band under 70-talet. Nämligen det här bandet, Led Zeppelin. Men vilka var inte det, undrar man ju.

0: Här är nyhetsuppdatering. Vi börjar med att en man i 35-årsåldern har häktats misstänkt för mordbrand efter att en villa på Stora Essingen i Stockholm brann ner i april. Han häktas också för grov skadegörelse och skadegörelse, och åklagaren säger att båda de misstankarna också rör bränder. Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Han tillträder i augusti. Och ett torn som artisten Ulf Lundell i många år stört sig på ska rivas. Tornet är del av en skulpturpark på Österlen, och Lundell menar att det ger besökarna möjlighet att spana in hans tomt. Men nu ska skulpturerna flyttas till en ny plats och tornet rivs eftersom det innehåller för mycket armeringsjärn för att det ska vara möjligt att ta ner och sätta ihop det på nytt. Det skriver Ystads Allehanda, och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Dags att riva och bygga om.
3: Yeah, buddy!
2: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
4: Vigsom, riv och sanering.
2: Vigsom med W.se.
5: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng, utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
7: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova, eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
8: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage, så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
9: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
10: Oh my God!
9: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
11: Fantastic!

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då är det dags för dagens första önskning. Andreas skriver Dirty Women ifrån Technical Ecstasy, tack.

0: Dirty Women med Black Sabbath ifrån Technical Ecstasy. Det var Andreas där från Göteborg som hade dratt iväg ett litet mail och förklarar också varför den här plattan Technical Ecstasy inte är så dålig som många med versaler tycker, skriver Andreas. Nej, jag ska förklara lite. Jag förstår vad du menar, Andreas. Det är ju så här att de första sex albumen med Sabbath under 70-talet, originalmedlemmarna med Ozzy då alltså. Alltså det vill säga Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Volume 4, Sabbath, Bloody Sabbath och Sabotage. De här sex skivorna håller många diehard Black Sabbath-fans som en klump med mästerverk. Sen släpper de ju två album till under den här eran då Ozzy var sångare. Det vill säga Technical Ecstasy och Never Say Die. Det är fantastiska skivor, men kanske att de inte riktigt håller samma höga nivå, för man jämför ju dem med mästerverk som man nämnde innan här. Ja, det är väl svårt. Men man ska inte glömma bort att det finns sköna pärlor i de här, på de här plattorna. Och jag vet ju folk som tycker de är superduper, så det är inte så att alla måste tycka samma. Men lite grann är det så att de här första sex är lite högre nivå än resterande. Sen skedde det ju en grej där efter att Ozzy klev av efter Never Say Die, som kanske är den svagaste plattan av dem alla. För då lämnade Ozzy och så kom ju Dio in. Så blev det en helt ny era av Black Sabbath. Heaven and Hell and Mob Rules. Men det är en helt annan story.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

med Eagles, faktiskt också ledmotiv till filmen The Warriors, minns ni den? Om det var sån här gäng i New York som bråkade och höll på, och den blev sönderklippt av den svenska censuren för den var alldeles för våldsam. Så var det faktiskt. Svenska censuren klippte hårt i våldsfilmer på 70-talet. Det är om detta. Nu ska vi till Magnum. Magnum 2 heter albumet. Och Magnum, som sagt var, vi kan se den på Time to Rock i sommar. Knisslinge, in och kolla på deras set-up, deras line-up med band. Mycket fina band som kommer att spela i sommar nere i Skåne. Alltså. Knisslinge, Time to Rock Festival, 3-6 juli. Bara en sån.

0: Pirate Rock.
1: Dags att riva och bygga om.
2: Yeah, buddy.
1: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
3: Vigsom, riv och sanering.
1: Vigsom med W.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen. Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Vilken fantastisk pipa han hade, Fergie Fredriksson, som sångaren heter här. I Toto, han var med på Isolation-plattan, den enda faktiskt som han fick lov att vara med på. Det funkade inte live tydligen, så de fick byta ut honom. Toto hade ju problem med sångaren under en lång period där, och det gick ju så långt till och med så att Steve Lukather, gitarristen, sjöng på två album helt alena. Ska man inte förta Steve Lukathers sånginsatser, för han är också en jävla sångare av rang. Men ingen high-pitch-kille. Jaha, jag vill som mullar i bakgrunden, tror ni. Känner du kanske igen? Skivan heter Power Age, kom 1978. Det är AC/DC och Riff Raff. Du hör det här på Pirate Rock förstås.

Journey och Steve Perry på sång. Här i tidigt 80-tal. De hade precis släppt liveplattan Capture Live, en bra sådan. Och så släpper de då den här Escape. Följer upp den med Frontiers och sen Raised on Radio. Där har du tre stycken enormt sköna pärlor att införskaffa om du inte har, du har dem redan förstås. Det är ju sådana sjukt stora plattor med Journey. Ska flagga om en annan platta också som är lite mer bortglömd som kom senare. Efter att Steve Perry hade hoppat av bandet så tog de in en kille som heter Steve Aoki. Han sjunger på en skiva som heter Arrival. Kolla in den plattan då. Nu ska vi ta oss till Andy Taylor, gitarrist från Duran Duran och alla band. Men som solartist så gör han rock and roll. Härifrån plattan Thunder i låten I

0: Dynamite Live. Det är Andy Taylor tillsammans med Steve Jones faktiskt, gitarrist från Sex Pistols. Plattan heter Thunder och släpptes 1987.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.

0: Cole at the Rosie, AC/DC ifrån deras första liveplatta If You Want Blood You Got It. Herrejösses, sicken partystänkare. Jag ska nämna lite om den här låten och om den här plattan också som släpptes 1978. Den är inspelad mestadels i Glasgow, Skottland, Apollo Theatre. Den där venuen finns ju inte kvar längre dessvärre, men det var många som spelade in liveplattor där och då. Den här låten, det är så att plattan, det blev en enkel live, alltså under vinyltiden så liveplattor var oftast dubbelvinyler, men inte den här. Av någon anledning, nu spelade AC/DC ganska korta låtar och inte så många på sina konserter, vilket gjorde väl att man valde att korta ner den lite grann. Ett par låtar lämnade man utanför spelisande Dog Eat Dog exempelvis och någon mer där, Lie Wire, som inte är med här. Jag hade önskat att det blivit en dubbel live, för den är så jävla bra den här skivan. Så fantastisk. Den här låten Whole Lotta Rosie har det diskuterats en hel del om, just den här inspelningen. Eftersom det låter väldigt likt originalet, så här studioinspelningen. Och jag har faktiskt läst någon artikel om att det blir problem med den där låten, så man gick in och editerade. Snodde valda delar från outtakes från studioplattan Let It Be Rock. Och man hör också på Bon Scott, han låter inte samma på den här låten som man gör på övriga låtar på liveplattan. Så att, fan vet. Men det är en jävla bra... alltså, jag kan liksom inte släppa det, att det här är ju så in i bänken bra, oavsett om det är fixat lite, för alla var ju inne och fixade sina liveplattor förr, det var ju inget konstigt med det, och energin går ju inte att ta miste på.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Här är senaste nytt. Nu så har riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. De nya reglerna börjar gälla i juni och ska enligt regeringen leda till större krogmångfald, medan kritiker oroar sig för ett ökat drickande. En man i 35-årsåldern har blivit häktad misstänkt för mordbrand efter att en villa på Stora Essingen i Stockholm brann ner i april. Han häktas också för grov skadegörelse och skadegörelse. Åklagaren säger att de misstankarna också rör bränder. Och en tysk turist ska få tillbaka nästan 10 000 kronor på grund av brist på solstolar, har en domstol beslutat. Mannen och hans familj köpte en paketresa till den grekiska ön Kos för omkring 70 000. Men trots att han gick upp 6 på morgonen så gick det inte att få tag på någon solstol, eftersom andra hotellgäster paxade dem med badlakan. Något som researrangören inte förhindrade trots att det var förbjudet. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com. Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter, för ett renare och finare hus.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

Power med Kansas ifrån albumet Power. Ett Kansas med lite en annan uppsättning av medlemmar och en förnämlig platta. Kolla gärna upp den om du gillar det du hör det här. Och på tal om Power, nu ska jag berätta för er vad som händer imorgon på fredag. Klockan 18 direkt efter rockpasset imorgon så har vi två stycken sköna gubbar som kommer sitta i studion och rulla programmet Power Hour. Det är Christian Hermansson från Starman och så är det Tobbe. Ska se om vi kan få tag i dem om en stund här. Ringa upp och höra lite hur det står till och om de är förberedda inför morgondagens premiär av Power Hour alltså här på Pulp Rock. Klockan 18 i morgon, missa inte det. Skriv en liten lapp eller sätt en rosett på fingret så du inte missar detta med Christian Hermansson och Tobbe alltså. Power Hour. Det blir spännande. Och det kommer fler nya programledare in i Pirate Rocks familj. Så vi pratar om det lite senare. För du vet ju, även på söndagar har vi Guernica från The Gems. Martin från Lilla Syster kommer snart att rulla igång sitt program. Och en hel del annat smått och gott. Håll utkik på våra sociala medier. Eller lyssna på oss. Det är det enklaste.

0: Rush, After Image ifrån Grace Under Pressure. Kan jag hoppas att de spelar den här låten på turnén, kommande turnén. De är på gång, ska ut i Nordamerika och lira, även i Sydamerika till viss del, och Kanada tror jag med i år alltså, och sen kommer de till Europa nästa år. Och då ska jag få se dem. Jag har sett Rush ett par gånger tidigare och det är alltid bra. Och nu blir det speciellt eftersom Annika Nilles har tagit över stockarna efter den bortgångne Neil Peart. Spännande att se.
1: Pirate Rock. Pirate Rock. The best rock music. 24/7. Awesome stuff. All day, every day.

0: This is Pirate Rock.
1: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

0: Rock and roll hell, det är Kiss från Creatures of the Night, en av de där hårdare plattorna med Kiss efter några år när de hade lullat runt i lite poppigare tongångar. Nu om tekniken är med mig så har jag Carl Linnaeus på tråden. Hallå?
1: Amen, hallå hallå.
0: Tjenare, tjenare. Hur är läget?
1: Ja, men det är alla tiders, alla tiders.
0: Du har ju ett gig i morgon, en föreläsning på i Göteborg om den där boken som du släppte för ett tag sedan. Ska du berätta lite vad det handlar om och berätta för lyssnarna när och vart de ska ta sig?
1: Ja, det är alltså på Hängmattans bar och kök i Majorna i Göteborg klockan 7 fredag här. Jag släppte ju en bok om bandet Alice Cooper i höstas. Det var min 8:e bok. Den handlade inte om Kiss den gången utan så sagt om Alice Cooper. Och då har jag blivit inbjuden till lite olika bibliotek och sådär. Och så nappade jag även Hängmattan här då och köra en liten kvällssoiré om just bandet Alice Cooper och mitt jobb med boken. Jag ska visa lite fräna bilder, spela upp några väldigt ljusskygga ljudklipp och sådär som jag kan garantera att ingen har hört innan. Och prata om just varför Alice Cooper var ett så besynnerligt band.
0: För det är vad som står, jag har boken framför mig här och jag har läst den också och den är fantastisk. Och har du, kära lyssnare, inte hunnit läsa den här boken så det är bara till att köpa den. För den finns väl kvar? Det är inte så att den är utgången, va?
1: Nej då, den finns kvar. Den, absolut, så den finns att haffa på nätet eller på hängmattan i morgon då, när jag väger förbi.
0: Ja, ja, ja. Vad bra. Kanske man kan få en liten signerad variant också om du ändå har med dig lite böcker,
1: absolut.
0: Eller? Du, alltså besynnerligt band.
1: Ja.
0: Vad är det som är så besynnerligt med bandet Alice Cooper? Alla har ju inte förstått det, att i första delen av Alice Coopers karriär så var det ett band fram till 75, va?
1: Ja, exakt. Precis. Där jag insett det när boken kommit ut att det är inte så allmänt känt att det faktiskt stoppar som en grupp, en kvintett. Och nej, men de flyttade fram spelmarkörerna och liksom gjorde en helt ny grej. Det var ju bandet som uppfann imagen. Mm. Men sminket var ju basistens idé och ormen var trummisens idé och avrättningen var också basistens idé. Så där, liksom, och Alice då, sångarna har såklart stor del också i det, men jag tycker att man ska ge cred where cred is due, va? Och det är lite grann det som jag har berättat i boken.
0: Ja, det är fantastiskt. Du skriver en del böcker, du är också musikjournalist, du skriver ju i Sweden Rock Magazine och så vidare. Jag vet att du har översatt några böcker, berätta lite om det.
1: Ja, det första var ju Paul Stanleys självbiografi 2014 under stjärnan, gav jag den titeln på svenska. Så det var ju stort för mig att få göra den för Paul. Och sedan så kände han till när jag träffade honom senare. Ja, det var du som översatte min bok, så det var ju stort i min lilla värld av blommor.
0: Ja, det tror fan det.
1: Och sedan så gavs ju Ronnie James Dios memoarer Rainbow in the Dark ut typ, vad kan det ha varit, 12 år efter hans död.
0: Ja, just det.
1: Och den översatte jag också till franska på det här förlaget som nu har gett ut med Alice Cooper-bok. Liksom. Så att, ja, det är, nej, men det är det jag tysslar med.
0: Det är grymt, ja, det är grymt. Och så har du gjort några böcker till om Kiss, inte minst. Vad heter den? Den osmickrade sanningen? Nej, vad heter boken? Din Kiss?
1: Ja, den första var den, ja, exakt. Du har koll. Den första var Den osmickrade sanningen. Och sedan så har jag en coffee table bok som heter Kiss Classified tillsammans med Johan Kihlberg och Mats Vattfjord. Och sedan massa riktiga kissnördböcker tillsammans med min kompanjon Alex Bergedal.
0: Just precis. Fyra stycken.
1: Ja, ja, vi gjorde fyra stycken. Det är ingen ovanlig och ingen orimlig fråga. Så jag brukar få, går det verkligen att skriva 6 böcker om Kiss, men...
0: Det gör det.
1: Man kan skriva fler, så vi får se vad framtiden har sitt sköte.
0: Imorgon, hur som helst, hängmattan i Göteborg. Hur gör man för att få tag i biljetter, eller går man bara dit, eller hur?
1: Vad tror du? Ja, det bästa är ju att det är fri entré också, så att det är bara att dyka upp. Och ta en svinga en bägare eller ta en kopp kaffe och lyssna när jag berättar om historien om ett besynnerligt band, Alice Cooper.
0: Ja, men spännande, Carl. Då ses vi där, som sagt var, hängmattan i morgon, Carl Johansgatan 16, för er som inte vet var Musikens hus ligger. Carl, tack snälla för att jag fick ringa dig. Vi ses imorgon på fredag då, och så ska det bli intressant att ta del av din föreläsning där om Alice Cooper, ett besynnerligt band.
1: Ha det kul! Har du... Ja, tack så då. Tack.
0: Så hörs vi.
1: Hej, hej.
0: Alice Cooper, bandet alltså, kommer här då i Generation Landslide. Bara en sån sak ifrån Billion Dollar Babies. Fantastisk platta där från 1973. Missa nu då inte den här föreläsningen, hängmattan, imorgon fredag.

Tonight I'm Falling med TNT. Och så glömmer du inte bort att på fredag imorgon alltså, så är det Carl Linnaeus på Hängmattan Musikens Hus i Göteborg. Han ska föreläsa om boken Alice Cooper, ett besynnerligt band som Carl gav ut här i höstas. Fri entré dessutom. Så ta dig till Hängmattan, alltså Musikens Hus i Göteborg imorgon. Klockan 19 ska det gå igång. Nu, dags för Scorpions, eller Skorporna som man säger mycket i. Catch Your Train, du hör det här på Pirate Rock.

Catch Your Train med Scorpions här på Punch Rock, Rockpasset denna torsdag eftermiddag. Som jag nämnde tidigare, om du var med då på fredag imorgon alltså, så kommer ett nytt program här på Punch Rock. Vi har två nya förmågor som kommer att sända varje fredag eftermiddag efter 18 nyheterna. Tobbe Molin och Christian Hermansson. Programmet heter Power Hour. Det får du inte missa. Och på tal om Christian Hermansson, en av de här två goa gubbarna, eller han lirar ju i bandet Starman. Och vi ska lyssna på en härlig låt ifrån tidig platta med Starman, första skivan faktiskt. De gör en bra cover här på All Along the Watchtower, Dylans låt som Hendrix gjorde känd faktiskt.

All Along the Watchtower med Starman. Christian Hermansson med sitt gäng där, och han tillsammans med Tobbe Molin kommer imorgon eftermiddag och klockan 18 dra igång den nya programserien som heter Power Hour. Missa inte det imorgon fredag, alltså, och varje fredag framgent. Det är dags för mig att tacka för dagens program. Tack för att du hör av dig, tack för att du lyssnar på Pirate Rock. Vill du så kan du få din låt spelad här på Pirate. Har du lite synpunkter eller goda, glada tillrop att dela med dig, så drar du iväg ett mejl till studion@piraterock.se. Då önskar jag dig en förträfflig eftermiddag och en härlig kväll. Lämna dig med Sweet i Peppermint Twist. En sån här gladlynt låt ifrån Sweet Fanny Adams. Ha det gott, säger vi. Samma hej.

0: här i nyheterna. Utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg är inte starten på en ny pandemi. Det var huvudbudskapet när Världshälsoorganisationen höll en presskonferens nu på eftermiddagen. Där sa man att hantaviruset, till skillnad från covid, bara sprids genom nära kontakter. Och det är låg risk för att invånare på Kanarieöarna, dit fartyget är på väg, ska bli smittade. Nu har riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. I juni börjar de nya reglerna gälla. Enligt regeringen ska de leda till större krogmångfald. Kritiker oroar sig för att det ska leda till ökat drickande. Och en tysk turist får tillbaka nästan 10 000 kronor på grund av brist på solstolar, har en domstol i Hannover beslutat. Han och hans familj köpte en paketresa till den grekiska ön Kos för omkring 70 000 kronor. Men trots att han gick upp 6 på morgonen gick det inte att få tag på en solstol, eftersom andra hotellgäster paxade dem med badlakan. Något som researrangören inte stävjade trots att det var emot reglerna. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: This is Pirate Rock.

Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se.
4: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter, för ett renare och finare hus.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.